sendiri. Kati pasang lek ni si gomis palsu. Kutun tiba deru gaya si murai.